Hey Joe, kenapa ni? Aku habis. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa